0: Vamos a acercarnos hasta Meteo Galicia a ver qué tal pinta la semana, el cambio de quincena, que eso a muchos os afecta para bien, aquellos que os vais de vacaciones, para no también aquellos que volvéis y tendréis aquello del síndrome posvacacional, pero ¿cómo estará la cosa esta semana? Vámonos a Meteo Galicia.
1: Trato directo. Ofrécele esa información do tempo.
0: Joel Cid, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, muy buenos días.
0: Aparte do mércores, hay más días, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente do mércores, claro.
2: Sí, pero vamos a tener días muy semejantes. Prácticamente comenzando esta semana de luz, o que resta de semana, vamos a seguir con esa influencia anticiclónica. Por tanto, unha semana de tempo seco na zona de Rías Baixas, ese vento do norte que vai soprar prácticamente todos os días, nas horas da tarde, con refachos moderados. O que si teremos, ligeramente, especialmente a partir de mañá martes, poderemos ter unha brete, unha costeira, que con maior probabilidade van ser especialmente nas primeiras horas da mañá, por tanto, non descartamos que amencemos con algo máis de nube baixa, pero a tendencia que especialmente a partir da mañá, queremos unhas tardes xa de ceo moi despesado. As temperaturas nesta semana que van ir subindo, vamos quedar afectados por unha masa de aire cálido, por tanto, valores que na cea de Vigo estaremos moi preto dos 30 graus, ou mesmo xa de mércores, xoves e vendres, podemos superar ligeramente esas 30.
0: Superar os 30 graus?
2: Sí, sobre todo a mediado final de semana, desta semana. Por tanto, vamos ter unha semana de calor, aí na zona de arriba.
0: Bueno, pues non está nada mal, porque aquí é Ponte, que o lunes é festivo local, así que está xente, vai ser San Roque a celebración, está xente con moitas ganas. Pois, bueno, despois desas gotas que onte caeron, así tímidas, un pouquiño así para de ameaza e pouco máis, non hai visos de que vai a caer agua, non?
2: No, por lo menos prácticamente esta semana nada.
0: Vaya.
2: Fin de semana, aunque era bastante, pode que ao mellor quedemos influenciados por un pequeno embolsamento de aire frío, unha vaguada que vai atravesar a zona norte da Península Ibérica, xa esto xa sería a finais domingo, luz da semana que ven, aunque era moito, pero sí que pode ser algo de precipitación. Pero en principio, chuvias consistentes, frontes activas, de momento, non vemos máis.
0: Grazas, Joel.
2: Gracias, un saludo, bon día.
3: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.